lo a hoi ka whewi, o pohi pono nā pēwa. Ua oli ili I owe, pela nisi whi ao mua, ko mai pāla ma mōku, papa I ka iho I luna. Ua oli ili I owe, pela nisi whi ao mua, ko mai pāla ma mōku, papa I ka iho I luna.